0: Sanglanji xiamla, mi lo sumchilhatsam nene tinsungki, chonsep lopsor lekjenpyunkin, tondrup zhomey damjishujunyi. Yarki kongsang xiaputan tuyne, chukku tsu lop tuyn di tsalon tang, yuntok tila chukdum xikshi jingin xiki yu. Tuanrup zhoma ne, nima changra xiang dewe lop chungke, zirik gegen xingin xin, sato chonsep lop char lop jila yunne, milo sumchil hazam zhugyo re. Kongla, jilo nintong zabki lor, jinyongje besang gegenke, tsenye tang, jilo nintong zadru lor jinyongje, sumji tarmawe tsenye toba re. Jilo chikton kubja kubchukong nin lor, tuanru zhoma mezhu kongar zong, mamba xiang tewa nang zhong zu lopchi satsik su tsapchi gegen la hong yu. Gab tetu, lopchi satsik su cha jen xeba tang gegen yung lenge jiwa ji yu be, kongki jayik tang zirik soje lopchi je ngen korwa tang chapchi zanche zhurin tang zuwe gegen je genyang chato kuri yu. Tuanru zhoma, chukku mangbo xik tak rinpo ne lopcha yung ki yu be, Ningong chimtar lo tupji me tab, ngay Ningong kunso lo kala sugu yu. Tadong chukula le chimche tsuwa chung xime wangki yikshi jang nyo tupji me. Tadde ngay kunso xanyuk tang jitib nyo ki yu chi xi yu. Gab titu tondrup zhomar dawar lasha gora dun tonga le me me wanyang chukusul yikshi rasi jen zomdang ta tonga kongki rangki ngun tang ne yikshi nyorin chukon tu nyamji yu. Sanaji tingdi zhongyang longchini zhijib lai kong, pokei chilam to gozhi kiwe pyo ki tamju jibe le zhen xiu sanba yin, kunyi ni mantu nganzu chilam jie le zhen xin tak sanjo nangyur gozhi xiu ju yin.
1: Zhe zang,
2: digi ki sima,
1: chimsu,
2: si tuyun ki zawa,
1: kanda lingge ne sengu sugu kini, zhongyang mima kunyang longchini kong, pyo ki chilam jie gozhi ta chimlu li zhen zhi.
3: Singalingye gungamsa, nga tingde le chen zo gyung shu ken zho ga yin. Kangda lechab che chog mebi nana.
2: Nonsu, da kakdom chebe lechab ki chachu siya di imbi na, jia chimgi tenbi sam, mangtun chibu cho nige kache siyab nang xin che che rangi ki ladar che gui bali. Lechab che mi rungwe mangtun jia chim chachu tam, ti ngu wu sir siya che lechab che ba ya, me chanbe chachu liya sigi la.
3: Lese.
2: Da kakdom chebe lechab ki chachu liya, siyamse shi kache shi tuan la.
3: Rishya, da thangbo di kare se na, mi lu gi ngu wun tenbi jia chimgi chachu, bisha siyab ina, kache dara, chabdun cheba dana kache dara rimu jiwa kache nandara chargui cheba sogi chachu ni pyundagi samlu chuzi tanga sarzumgi nubu tanga kache da mebi ngibartu pyundagi jikungo me lakdara chigugila. Tile xin tandoya kache mjoya tanga nindri gin jiwa chodin cheba so milu gi ngon denbi chachu da bui cuisha la.
2: Nonsu, nibidi yinbi na lezab che yu ki mi biwa mebi chachu.
3: Lechab chibi chachu di yinbi na nyebar tu lechab che yu ki mi biwaan yu bi chachu yin gubati ni lechab chachu ki ngondru zhi xia la. Lese, ta sumbati mangdun chibu cho nyi ki kache xia bi zhen yi ki gu ngome lakdara che gubi mangdun jechim chachu nam lechab che du ki kya gung su cui gu min tu la.
2: Nonsu, shibati yin na chimge ki chachu tam jechim ki kakdum chibi chachu di ge di yinbi na bina rangar menda tang di wu tang tu zhe je ngyo chong chibi.
3: Lechab chachu ni lechab rengzu gin dolo dunpa di zhi xia la. Pecha chiabi na lechebe chuk dagyon chebe ni tuyengwe chajyo yinbe lecheb chebar ya kakdom cheba zikintola.
2: Nos, tatine mi ma yasula la ya gantra shukyo, gantra chile ya kermen lecheb siga yuna, yang kermen lecheb ya kechu karda karara shuna la.
3: Leslese, kermen lecheb la lecheb ngakchoy gul gyuri ni sigi la, ta lechebe lecheb che yugi mi kibengi chedu, renyil ya wangwe lecheb che wangti mi shendaagi gul gyuri chebe le chungwe lecheb de kwanandiki la. Ta kermen ki lecheb ni lecheb che yugi mi lecheb yinbata, lecheb che yugi mi mingto ni jetim ki chajyo bishin, chajyo ti jetim jungze ni tongmen lecheb ara gyu mi gyu bara tegar lecheb che yugi mir dopa. Kermen lecheb di chungwe che le ya, kermen lechebi tongmen lechebi cheb mi jibata, tongmen lechebi kwanel ya yundu me bara Kermen lechebi koyu gingin chasangam yana chashi kuro chepsam rishela. Ta kermen lechebi lecheb ki wangcham, tongmen lechebi lecheb wangcham le chungzamam yana jesun yingubi le tile che yungyamin dula. Ta kermen lecheb ya shamsegi kechu kashi densha dukwala.
2: Dula, tangguti yinbi na kermen lechebi ni lechebi wangcham ladar chibi miyimbata. Ti wangcham di yina tongmen lechebi wangcham ki chamse chikukila.
3: Dan yi biti yin lechebe renyi ki mingto ni cho sungpa kermen lechebaran damshin guxia chibata, kermen lechebali ya degu chiwa ta guxia chirdin chiwa, gebab wangji yubatin zirishala.
2: Luns, sungpa di yinbi na kermen lechebe ni lechebe che yu ki mi lechebe yinbali tongmen lechebe lechebe marishala.
3: Lesin.
2: Da tiye cha ju le chungwe jirchim jugze di yinbi na tiye ghar lechebe che yu ki mi ki gugila.
3: Lesin. Da shi biti kermen lechebe guxia 고샤치바라 레셉 체유기 미켈린남 진중기지 켈린치고기라 레셉기 낙주 고규르 체규티 레셉 체유기 미켈린 마체바야나 지스중위 켈린 마체바이나 레셉비 낙주 고규르 체유 초숨비 차줄이야 겐드코르고기라
2: 노스
3: 다이니 자라그네즈오 레셉비 레셉 체유기 미케벤 송경 차지 초숨바라 레셉 낙주 고규르 체바 티콘수 츠그민도라
2: 노스
3: 원의 야드가랄 근지 슈얄 컨트레시르 왕맨 리셉스기 유나라 왕맨 리셉라 케주 카르카르시 유나라
2: 노스 다 왕맨 리셉스야디 임비나 차주 비메야 아 리셉 치완 메바타 리셉 치완레 게와 리셉 치완 주디지 나시 미신기 민토네 리셉 차주 비바야 스기라
3: 레슬레스
2: 다 왕맨 리셉리아 샴세기 케주 카세시 데샤도 완라
3: 레샬라 다 지그네 차주 비미 미신기 민토네 초숨바타 망드윈 차주 비오 인구디 뎌르든바 춥자르 집이 차주 인구기라
2: 노스
3: 케시야 차주 비미 미신기 튼다 토담 집이 퇴근 자주 비어 있는 게메기 토담도 줍줍도라.
2: 노스 니비디미나 자주 비밀 레츠치와 메바 진네 슈비나 레츠치와 메바데 자완네 왕꾸르 메바함 왕꾸르야 누바 메바
3: 네스
2: 니비디나 레츠치와 레게와디 레츠베 레츠치와 라다치비 규짐 나로리아 통메 왕꾸르 삼세레게와 수부디면 레츠치완 주지지 나신 레츠차주 비와디 통매 레츠치완티 제팀 퇴원 예진시 토튼베 긴키 자미도 교리야 차주 비미 나신 통매 레츠차주 김미 민토네 레츠차주 비비제시샬라
3: 제시샬라 다 수부디네 되제기미 차주 비미 라직 레츠치완 유바리 이치시비 치르유기 좀제민도라 다 되제기미 차주 비밀리지 레츠치완 유바리 이치지비 치르유기 좀젠지 제유비는 원천 레츠도 좁토고도라
2: 노스 시비디 임비나 왕미 레츠스야디 미나 아 누베니데 메베 아 망튼 차주기 콘수 도바인디 아 레츠 체유기 미 지총 켈린 체베규 왕유 레츠도 교네 누베디바타 레츠 체유기 미 켈린 미 체베 왕키 누베 미튠버 임바타 딜레 총웨 제팀 주제 차주 비미 코르고기라
3: 레샤레샤나
2: 다디네 미마가 출라리아 간지 슈교 왕미 리츠블리아 지카르카르 유나라
3: 레레세 다 왕미기 리츠블리아 샴세기 지카시도 도관라
2: 둘라
3: 왕구르메비 왕미기 리츠 다디에야지 원구르기 낙주 마치바라 미신기 민토네 비위 망튼기 최고타 팀규 리츠브 퓨비미 망튼 차주 비뉴 메바타 망튼 차주 비뉴 춘진 치미 민토네 최고 비워지 수시하라 但老林那罗里亚军都统统被立功给我只有一个汉剧切不谈一个体面被看见撇剧当街看见下不得不得下了
2: 那是你不得一边呢列车去往去往城来给为往面列车下的人下了
3: 那是
2: 但列车去往去面往古的月家列车被别为列车去就的一边呢往城来给我一边呢往城来给我去就躺你往面列车人下了
3: 那是
2: 那可是列车往城记者去也没有他却顺便没信不一边呢我们列车都住不一边往电列车给接成给中这全都给了
3: 是下的下了但是我们列车去往就直接给往面列车下的是下了但第一七扎都相似给你最你去下即可的是呢列车别人家给列车去往咱们都有了马线不了二星都列车给切过别我你最第一个列车把你身上恰巧的空子到不他提列群为接触民众这一题，是不是内在的细节？列车车与居民苦了过吧？也呢，列车被苦了过吧？点给切过了。你呢？列车被列车车完就给我写信多，我的信列车给切过别哇？内在的这个列车本呢，深夜恰巧给空死多别，往面列车给接触民众这个他就切过了。
2: 那是。
3: 但是我来了跟着学习了，肯定是的呀。就完全给列车是个呢。温存列车出发了，车间卡了卡的心怎么过来
2: 了？那是温存列车下的人民呢，身上多见面。列车车员开门车主西下，往面列车把列车车员员把仪器切进，仪器底下点接，往面列车把他我从开车主边接，提来称为接成就这列，列车车员开门苦了过别，列车里也死去了。
3: 那是。
2: 但我们村列车给却说不谈列车车员开门外往点列车给接成就这全都不切下了。
3: 那是。
2: 但对接面列车车员开门，列车车主来称为开往他

0: Tyrup Sabata.
1: Gundo Sarba.
0: Pige Sarba.
1: Hoa Sarbe.
0: Pige Bengyu.
2: Sengleji Kungham Sang, Kunin Tuto, Junyan Lung Tinyi Tijableko, Poki Tilam to Gotu Hube, Pige Tumju Tibet, Zensen Jon Nawar, Kashi Juni. Tingdi pyoje tamju jebe le zena kubhe ngola gojo to merik tundi samale longo to ju zisim ngon hi kuwa hi kyu ju yin. Chamdo chongje penbara chong, choka chongde tenza chongzo ne, hyar kongle hyandabje rizho chu ne hing. Degara nyerin kangsara gera chubhe merik tundi je sama hi yu batang, sani teke mangzo ji lo dun tongzo dada Mirik tundi ki samate rongchuk chi yu. Loadar pyoji loosar tse ching ni imu toring jantam matang kone chongchur che zon shiku tsukhin. Tani chongchur tu zangjata jume tun ki mechang ngabja duen ju tun duen tsama nyamchum chi de ten him tang, tse so tang. Le che chune loosar bar rikuk tang tang la ka hien si luk tsama sor chok tene chomar si chi yu. Samar zor Chime Momo Tang, Tungzhu Zakho Niyue. Chime Momo Ne, Dendara Chongzhu Ma To Mebe, Momo Chikri. Tungzhu Zakho Ne, Nyungma Dupde, Maar Tang Nyamchum Uji, Noor Jian Kwa Hya Tang, Nyamdu Debru Zwa Hikri. Tini Nyamdu Jia Ne, Momo Kamkang Re Tang, Kwa Hupkang Re Tungwa Ne, Gap Te Tu, Chongzhu Yungje, Cha Jihyo Je, Roshok Chikri. Chongzhu Zhekhir Uyang Sunam Turubji, Samadhi Yungung Ne, Zilo Jigtung Gubja Ngab Tsamba Lu, Parkung Degu, Lodr Maadhi Chubji Ba, Sabab Chichir Ngadung Lhazab Yubi, Hyarkung Lhajjab Ne, Denda Chongzhu Rangjurji, Ranggui Nga, Yumi Tsur, Zema Ngaro Ta, Noluk Tsurok Chihin, Yumi Ta Nyamtu, Nyamsa Nyamdu Ta, Nyamtu Ngizu Chibri, Pyoje Losar Jinimur, Mamu Tsangma, Nyamzum Chide, Chime Momo Ta, Tungzhu Zakho Suni, Gajru Nambe Chu Losa La Rohin. Tui Tine Sung, Mirik Tunji Ki Sama Hibi, Ming Chung Hi Hi Yu. Dang Na Hyuni, Longabri La Sungwe, Dang Yung Genji, Bending Shuji Ne, Sunyam Tupi, Lu Jun De Ngu Su Jun Ken Ta, Jun Ziba Hibi. Kong Ki, Yuni Tui Su, Kong Zhe Dang Ki, Hing Chen Ki Ne Chide, Yalang Jing Ru Dang Wa, Mik Tong La Sin Chung Ne, Dāng nā hiu bēn dōba jāng, tui rāb kōng mē lō rāb tū jū bā, zōng yōng sū, gē gē nyū hī lā zhōng nē mē bē, kōng kī rāng gui ngā, gē zhā chā tū kū nē, dēn dā rā chōng tū mē rī lōb chā, lōb jī chī bā rī. Bēn dēn shū jī jī, mē k sōng nē wān tāng ngōng hī, gāb tī tū, mā dē chō jī bā, hēr kōng lā jā gāb, ngē ā bē, bōng dē rā dō chī kū rō chī bā, bōng dē, kāng chī ngō bē mē hī hī chī bā. Tāpā nyatsā chē yu, tēnē gāp tē tū, mā mā wā zā chō jē bāmbu yā hiu hī rē hī chē yu. Tū jē kōlōn tūn tū jū, mirik tūn jī jē sāma sō tāng tē, yōn tū yun zīn chē bā tāng, tū tūn pē jī jē sā jē yō jō lē, sā nē tē kē mā sō jē tsō wē pōn jū rō ngō yu. Bēn tēn chō jī jē, lō nyū kī tā sōm lā lē bē tsā mō yōn tē wā mō, hāi nān lē rī lā tē lōm lī nē, lōp tūn chē jī. Puyutu loba tang, zong chong kai dajab gongsi hito lega chi ji yu. Komo chungdu ne tongja tang, tuja yangbe, cheme momo tang, tongzhu zako, so tang, ngasa ne hingi yu. Yuande wamo zume me ngang, ngonshi siri ka tangwe, tongzhu zako na, maanshewa nyuma yinba le, hiya hachang gongba yu. Daja tsuwe koga leksu chimbe, yake ngo hiya zoro jor masi, ngancho, Tātung tāche chuwāra hīngne sūrbēn tāng xiāmi sūnum bēn zūm sō yāk yu. Ngān jāng jūchā tēpshūr chitār chē jāng chēmē chua hīm nyur tāng tāng lāng zū jūrim tāng tūng zū ngō tāng tāng zōwe kōrim nē ngār hī ngōma māgdē chū jī bē labat nā hī mā tō yun tō jī yāng tāng mē jī hī tō. Yun tē wāmo mirik tūng jī jī sāma sōwe lāk tē tēne pāyū lā jāng bē dōng sīm chō tāng hī yī lā. Ngaybar tu sungu bi, yingdub kike, sota tuye jang yinbi, ngondi shi yu. 텐더 총존 존존네 세르 표준 속수 침바점 갈라인데 코년베 안덤 람 저장참에 고자라 협동도 받다 유미 용제 또 칼라 줄고 치스바 춘고 토카타 켄데 제수 또 칸 제버케바 유미 트웨 마와 지구네 톤데 하사타 참도 정도 후배 소소 내가 집었다 총 잡아 주기 유다 용법 대외 먼저 진유 종소 치수 부제지 주로 제베 뱀버 종게 로주생 내 지금 칸데 지로니 돈이 장을로 더 고발 준심으로 좀 칸데 나오지 못님 받다 신기럽 제 고변도 혈공라 나름께 야부 님지지 무슨급에 땀규 구유만이 로주제 버리타 문종 정전에 마대 쭉지파 베트 풍규타 뱀버 친조타 주준제 지실로다 접종을 버시네 나팅 들어왔다 히트 안염선제 사긴티 번조제 로주 차타 신도고 유 유고와 마음에 남주 차림기 유고와 문유히 딱고토 용게 유지 갑티투 마마트 라단제네 가드로 가세타 주준치베 땀주님모 혈공레 롱부터 조데 메테베 마와 히도토유 총도리 도르가 가서도 리윌링키 선고 봐라 변종제 로스라 차림기 유메츠 총초 리지바 팀트 사무사와 덴제부터 리지바 초장 상파유치 텐데 친구네 참아라 전용조 주고요 다시 텐더 총초로 게다다 조이겠다 창라 동네 뇨다롱에 내주 하는 매비 텐데 내른 강사라 끌어줘베 현주인 총초기 레지 희소 Pyuhinke meje urutu murata. Mozaane shime momoke lomba teji shurki. Zako ne tungzhu kore lomba chupchupsi. Zangcha dun tungzhu chupchupsi la.